Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: 1657. godine umro je engleski liječnik William Harvey, osnivač moderne fiziologije koji je otkrio prirodu cirkulacije krvi i srca kao pumpe. Naučno tumačenje o radu srca i fiziologiji krvotoka ustanovio je eksperimentima na životinjama. Francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, remek dijela francuskog muzičkog realizma, jedan od najoriginalnijih i najsugestivnijih operskih kompozitora, čiji se stil odlikuje dramatskim oblikovanjem i tonskim slikanjem egzotičnih predjela, umro je 1875. godine. Ostaje u sjećanju njegova dijela opere Lovci bisera, scenska muzika, te simfonija u C-duru. Austrijski kompozitor, violinista i dirigent Strauss mlađi, tvorac bečke operete, umro je 1899. godine. Komponirao je i valcere, polke, mazurke, marševe, a sa svojim zabavnim orkestrom nastupao je u svijetu, uključujući i susjedni Beograd. Ostaje u sjećanju dijela operete Slijepi miš, Ciganin baron, Noć u Veneci, valceri na lijepom plavom Dunavu, priče iz Bečke šume, Bečka krv, te Beč, žene i pjesme. Francuska pjevačica i igračica afroameričkog porijekla Josefina Baker, koja se u Drugom svjetskom ratu uključila u pokret otpora protiv njemačkih nacista, za što je odlikovana najvišim francuskim ordenima, rođena je 1906. godine. Svjetsku slavu je stekla nakon 25. godine kada je počela nastupati u kabarema u Parizu. Pjevala je šansone obogativši te tipično francuske pjesme detaljima džeza američkih crnaca. Kao istaknuti borac protiv rasizma, sa čijom se neljudskošću suočila u ranoj mladosti, usvojila je mnoštvo siročadi različitih rasa, odgajajući ih u duhu bratstva i ljudske solidarnosti, koje su izdržavale od prihoda sa gostovanjem u svijetu, a gostovala je i u nekadašnjoj Jugoslaviji. Austrijski pisac Franz Kafka, autor nevelikog ali sugestivnog i zagonetnog dijela koje izmeče definitivnoj proceni i dozvoljava različita tumačenja, umro je 1924. godine. Do 45. godine bio je nepoznat jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnik, izdao je njegov prijatelj Max Brod, uprkos Kafkinoj izrčitoj molbi da budu spaljeni. Radnja, mada predstavljena kao vizija i snovi, predočavaju nam svijet u njegovoj totalnosti u kojem se kreću protagonisti, čijim je duhovnom horizontu dostupan samo manji segment stvarnosti koja ih okružuje, vodeći beznadežnu borbu sa anonimnim silama. Višeznačne parabole, preciznost izraza i fantazija, iako saopćene prigušenim izrazom i fantazijom, bez emocija i komentara, integrisane su u cjelinu koja govori o zbivanjima i ljudima 20. vijeka. Ostaju u sjećanju i njegovi romani Proces, Zamak, Amerika, Pripovjetke, Presuda, Preobražaj, U kažnjačkoj koloniji, Seoski liječnik, Umjetnik u gladovanju. Derviš Sušić rođen je 1920.

Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dobitnik je 27. julske nagrade, nagrade Zavnobiha Javnoja. Umro je 90. godine, a biblioteka u Tuzli, u kojoj je Sušić bio upravnik, 2002. godine nazvana je njegovim imenom, javna ustanova i narodna biblioteka Derviš Sušić. Američki astronaut Edward White 1965. godine izašao je iz svemirskog broda koji je kružio oko Zemlje i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca nakon ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. Na današnji dan 2001. godine umro je čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn, koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istoimenom filmu. Na današnji dan 2016. godine američka bokserska legenda Muhammad Ali umro je u 74. godini u Arizoni.

0: se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
3: U našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28. stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
4: Hey, Raja, noj štos! 3, 4...

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.

20 sati na teren će Goški Čelik. Dan kasnije u 17.30 Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je već odložio uručeni pehar za prvo mjesto u klubske vitrine. Na prvoj je poziciji Nedodirljiv sa 58 bodova. Prvi pratilac Tim Jedinstva zaostaje 18. Neizvjesnost stanuje u zoni ispadanja iz lige, tamo je prvi tim iznad crte Budućnost, prvi ispod crte Bratstvo sa po 30 bodova, onda do dna slijede Tomislav 29, Vitez 27 i Tuzla City sa 17. Toliko o nogometu, za koji minut slijede dvoranski sportovi. Tokom noći pred nama San Antonio i New York počinju finalnu seriju play-offa za prvaka NBA lige.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se mi i koju tajnu krije čuveni baščaršijski sebilj, jedna od najprepoznatljivijih građevina Sarajeva. Svojom ljepotom, gordošću i postojanjem, ona prkosi vremenu i kao prava ljepotica pronosi ljepotu bosanske prijestolnice. A da li ste znali da je u unutrašnjosti Sebilja prvobitno bio službenik koji je punio tasove, odnosno posude vodom i dijelio ih žednim prolaznicima? Dakle, Sebilj je bio u obliku kioska, a u njemu je radio Sebiljđija koji je bio službenik na državnoj ili vakufskoj plati, a koji je vodu besplatno dijelio žednim prolaznicima. Imao je kantu punu vode, a zahvatao ju je iz bunara koji se nalazio unutar Sebilja. Kada bi mu se neko pojavio na jednom od četiri prozora, on je njemu davao vodu. Četiri strane svijeta znači sevap, odnosno korist prema čitavom čovječanstvu. U to doba smatralo se da je jedan od najvećih sevapa ili koristi za svakog čovjeka napojiti ga vodom. O tome nam govori i porijeklo riječi Sebilj. Arapskog je porijekla i u bukvalnom prevodu znači put, u stvari zgradu na putu u kojoj ima vode, ali kao izraz označava dobrotvornu, veoma staru instituciju, fontanu posebnog oblika na trgovima. Prema osmanskoj tradiciji, sebilj ili javna česma građena je na trgovima ili raskrsnicama puteva. Sarajevo je nekada imalo više sebilja, ali u katastrofalnom požaru 1697. godine uništeni su svi sarajevski sebilji. Jedini preostali sebilj na Baščašiji u današnjem obliku izgrađen je davne 1913. godine i s razlogom važi za značajan spomenik arhitekture svog doba. Kako rekosmo, domovina Sebilja je Arabija, a njihova gradnja u našoj zemlji počela je dolaskom Osmanlija. Bosanski vezir Hadži Mehmed Paša Kukavica 1753. godine naredio je izgradnju Sebilja u staroj Sarajevskoj čaršiji, a vodu je doveo iz Gazi Husrevbegovog vodovoda. Nalazio se nekoliko metara iznad sadašnjeg, a stradao je u požaru 1852. godine, nakon čega je porušen. Prema nacrtima Sebilja, građenih u 16. vijeku, arhitekta Aleksandar Vitek projektuje novi Sebilj u pseudo

Bile su to novele Sjećanja jednog mladog kralja i Kašalj na koncertu Heinricha Bella iz ciklusa Potraga za čitateljem. Tekst interpretirali Rijad Ljutović, Admir Glamočak i Izudin Bajrović. Realizirali Mirsad Tukić i Mirsad Mulabegović. Urednik Vesna Ljubić.